0: تشبث کا افتتاح کریں گی. اس میلے کا انعقاد دیہی ترقیات کی مرکزی وزارت حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے مشترکہ طور پر کیا جا رہا ہے. میلے میں 36 سے زیادہ ریاستوں, مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اپنی مدد آپ گروپوں کے 1500 سے زیادہ خاتون اراکین حصہ لے رہی ہیں. سرس میلہ 2026 خواتین کاروباریوں کو ان کے روایتی کرافٹ کی نمائش کرنے اور اسے وسیع تر بازار رسائی کے ذریعے ملک بھر میں صارفین کو فروخت کرنے کی مدد کرتا ہے. وجے واڑہ سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ڈھولیرا جیسے خصوصی سرمایہ کاری کے علاج جیسے منصوبوں کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی جا رہی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: زیادہ تر صنعتی شہروں میں پہلے وسعت پیدا ہوتی ہے اور بعد میں

0: دہشت گردی سمیت ہر قسم کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سختی سے مذمت کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت امریکہ تجارتی بات چیت صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہے اور جلد ہی ایک سمجھوتا ہونے والا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اگلے ہفتے بھارت کا دورہ کریں گے، جس کا مقصد توانائی سے متعلق تعاون اور دفاعی شراکت داری کو مستحکم بنانا ہے۔ بہار میں ویشالی ضلع کے راگھو پور دیارہ علاقے میں کشتی کے ایک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور کرکٹ میں چوتھا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج شام حیدرآباد میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر میں سنیے کاریکرم نمسکار پریاگ راج، پرستتی ابھے کانت تیواری کی۔

غزنوی زیادہ وسیع اور ہماگیر ہے، اس میں ہر قسم کے مضامین و موضوعات باندھے جا سکتے ہیں۔ تنوع مضامین اور اس کی وسعت و ہماگیری کے متعلق علی جواد زودی نے لکھا ہے کہ مثنوی عاشقانہ بھی ہوتی ہے اور عارفانہ بھی، رضائی بھی ہے اور مدحیہ بھی، سماج کی عکاس بھی ہے اور سماج کی ناقد بھی، مذہبی بھی ہے اور ملحدانہ بھی، روایت پرست بھی ہے اور روایت شکن بھی۔ اس میں ہر مذہب اور ہر خیال کی نمائندگی ملے گی، اس میں دوسری زبانوں کے خزانے اور مختلف اسالیب بیان بھی ملیں گے، اس میں بچوں کا ادب بھی ملے گا اور عورتوں کا بھی۔ یہ بجائے خود ایک انجمن ہے اور ایک عالم خیال۔ دکن اور شمالی ہند میں ابتدائی سے اردو میں مثنوی نگاری کا رجحان ملتا ہے۔ میرا جی کی شہادت الحقیقت اور خوشنامہ، ندامی کی پدم راؤ کدم، ملا وجہی کی قطب مشتری وغیرہ اسی عہد کی یادگار ہیں۔ مثنوی کا آغاز غالباً مذہبی حیثیت سے ہوا۔ مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ شعر الہند میں لکھتے ہیں کہ 1018 ہجری میں قطب شاہ نے ایک نعتیہ مثنوی لکھی، اس کے بعد رستمی نے قطب شاہ کی بیٹی خدیجہ کی فرمائش پر خاور خانہ لکھی، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کارناموں پر مشتمل 80,000 اشعار تھے۔ اسی زمانے میں عاشقانہ مثنویوں کی ابتدا ہوئی اور نصرتی نے گلشن عشق لکھی۔ شاہ نامہ کے جواب میں علی نامہ لکھنے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ مختصر یہ کہ مثنویوں کا ذخیرہ اتنا وسیع اور متنوع ہے کہ اس پر گفتگو کے لیے چند صفحات ناکافی ہیں۔ اس موضوع پر متعدد وقیع کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، یہاں مثنوی کے اساطیری کردار پر مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارا ملک قدیم زمانے سے گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار رہا ہے۔ مشترکہ کلچر ہمارے ملک کی اصل پہچان ہے۔ ہمارے دائیں مسجد کا مینار اور بائیں مندر کا سنہرا گنبد نظر آتا ہے، ایک طرف اللہ اکبر تو دوسری طرف ہرے راما ہرے کرشنا کی آواز سنائی دیتی ہے، مگر دونوں میں کسی کو کوئی آواز ناگوار نہیں لگتی۔ ہندوستان میں اساطیری روایات کا چلن ایک مدت سے رہا ہے اور فی زمانہ تو اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، اور اب تو یہ اساطیری قصے ہمارے بھارتی کلچر کا آئینہ اور حصہ تصور کیے جا رہے ہیں۔ دیو کے قصے اور پریوں کی داستانیں اپنے نام اور اپنی روایات کے سبب پہچانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مثنوی نگاروں نے اپنی مثنویوں میں بالعموم ہندوستانی تہذیب کی عکاسی اور شہروں اور ان کے تہذیبی احوال کو نظم کرتے وقت ان اساطیری روایات کو خاص اہمیت دی ہے۔ اس کے پس پردہ ان کا مقصد اگر یہ کہا جائے کہ قارئین کی تفریح طبعہ کے ساتھ ساتھ عبرت و معزت کے پہلو کو ان کے سامنے ابھارنا اور ان کے خفتہ عزم و حوصلے کو بیدار کرنا تھا تو بیجا نہ ہوگا۔ مبالغہ آرائی تقریباً تمام زبانوں میں شروع سے رائج اور مافوق الفطرت واقعات سے دلچسپی تمام قوموں میں ہمیشہ مقبول رہی ہے۔ علی جواد زیدی کے بقول اس سے مہم جوئی اور قسمت آزمائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مافوق الفطرت واقعات کا استعمال اکثر و بیشتر ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ ان کے اس بیان سے مثنویوں میں اساطیری کردار کی اہمیت کا اندازہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ مولانا عبدالسلام ندوی اردو مثنویوں میں اساطیری کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مثنویوں کی تصنیف کا سلسلہ شروع ہوا تو خیال آرائی نے دیو پری سے بہت زیادہ کام لیا۔ سحر البیان میں شہزادی بدر منیر کی رقیب ایک پری دکھائی گئی۔ لذت عشق میں ایک پری ہی کے ذکر سے گرمی عشق پیدا کی گئی۔ گلزار نسیم میں بھی اصلی معشوقہ ایک پری ہی تھی۔ اس کے بعد تلسم الفت میں بھی حسن و عشق کے چراغ میں شعلہ پری کی آتشی زمین سے روشنی پیدا کی گئی۔ اس کے بعد تو گویا مثنویوں کی یہ سنت چل پڑی کہ ہر مثنوی میں اساطیری کردار کا ہونا ضروری قرار دیا گیا، اور جب تک مثنویوں میں دیووں اور پریوں کا تذکرہ نہ ہو تو پڑھنے والوں کو مزہ ہی نہیں آتا۔ سحر البیان کا یہ شعر دیکھیں جس میں بے‌نظیر بدر منیر سے پری کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے رشک آمیز تاثر کا اظہار ان لفظوں میں کرتی ہے۔ مرو تم پری پر وہ تم پر مرے، پسب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے، میں اس طرح کا دل لگاتی نہیں، یہ شرکت تو بندی کو بھاتی نہیں۔ یا یہ شعر جس میں بدر منیر کو چھیڑتے ہوئے نجم النساء کہتی ہے، مسافر سے بھی کوئی کرتا ہے پیت، مثل ہے کہ جوگی ہوئے کس کے میت، تو بھولی ہے کس بات پر اے بوا، خبر لے دیوانی تجھے کیا ہوا، وہ خوش ہوگا اپنی پری کے لیے، ابس اس پہ بیٹھی ہو تم جیو لیے۔ مثنوی لخت جگر کی اشعار ملاحظہ فرمائے جس میں بے صبر نے ہندوستانی تہذیب کی عکاسی کی ہے۔ ہوں دیو میں، نام ہے میرا جام، جز عیش نہ مجھ کو اور تھا کام، جاتا تھا اڑا میں ایک شب آ، کرتا ہوا سیر عالم ماں، ایک شہر دکن میں ہے طرح دار، مشہور بنام شہر گلزار۔ اسماعیل حسین منیر کی مشہور مثنوی معراج المضامین

0: امین ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور 12 اماموں کے کرامات تحریر کیے گئے ہیں. اس میں منیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنیوں سے جنگ کا نقشہ کھینچتے ہوئے جن و دیو کا ڈراؤنا سراپا اس طرح پیش کرتے ہیں. ڈرانی صورتیں ترکیب بے ڈول، جو رستم دیکھ لے دل میں اٹھے ہول. قد و قامت برنگے کوہ الوند، شرر ریز آنکھیں تھی مشل کے مانند. کسی کی آنکھ مثل حوض پرخوں، کسی کے کان گویا تاس واجوں. کسی کی ناک تھی مانند سندہ، نظر آتے تھے لاکھوں فیل یزداں. کسی کے چار سر تھے دست و پاٹ، بدن تھا فیل کا چاموش کا ٹھاٹ. قد و قامت کا ان کے کیا کہوں طول، جہاز چرخ کا ہر ایک مستول. جگت موہن لال اناوی کی مثنوی نقد رواں میں مہاتما گوتم بدھ کے حالات و اصول نظم ہوئے ہیں. جسودھا کے انتخاب کا منظر بڑے دل نشین اور سلیس انداز میں پیش کیا گیا ہے. چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. وہ پری پیکر جسودھا جس کا نام، خوش ترازو خوش نگاہ خوش خرام. کھل کھلاتی آئی یوں مستانہ وار، جیسے گلشن میں عروس. موہن لال اناوی کی مثنوی نقد رواں میں مہاتما گوتم بدھ کے حالات و اصول نظم ہوئے ہیں. جسودھا کے انتخاب کا منظر بڑے دل نشین اور سلیس انداز میں پیش کیا گیا ہے. چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. وہ پری پیکر جسودھا جس کا نام، خوش ترازو خوش نگاہ خوش خرام. کھل کھلاتی آئی یوں مستانہ وار، جیسے گلشن میں عروس نو بہار. اس ادا سے مسکراتی آئی تھی، تحفے گل شاخ گل خود لائی تھی. سرخ ہندی سندل ماتھے پہ تھی، یا جبین صبح پر تارا کوئی. روبرو گوتم کے آ کر رک گئی، شاخ گل بارے حیا سے جھک گئی. اساتیری کردار پر مشتمل اردو مثنویوں سے بطور مثال یہ چند اشعار پیش کیے گئے ہیں. اس سے زیادہ کی یہاں گنجائش نہیں ہے، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان اساتیری کردار کا سہارا لیے بغیر مثنوی خواہ عشقیہ ہو یا صوفیانہ، نعتیہ ہو یا منقبتیہ، ہجویہ ہو یا مدحیہ، اس کی تکمیل کا تصور پہلے ممکن نہیں تھا. لیکن جب حالات نے کروٹ لی اور ادب نے مزید ترقی کی اور شاعری میں نئے موضوعات اور حقیقت پسندانہ رجحانات شامل ہوئے تو اس کے اثرات خود بخود کم ہو گئے، اور اس قسم کی طویل مثنویوں کے لکھنے کے رواج نے دم توڑ دیا، اور اس کی جگہ ایسی مفید و بامانہ اور مختصر مثنویوں نے لے لی جن میں اساتیری کردار سے بہت تعجز دکھائی نہیں دیتا. اس ضمن میں شبلی کی مثنوی صبح امید کا نام لیا جا سکتا ہے. تاہم ان مثنویوں سے ادبی و شعری استفادے سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا.
1: اردو مثنویوں میں اساتیری کردار، یہ مقالہ پیش کر رہے تھے جناب کلیم صفات اصلاحی. اور اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب. سماعت فرمائیے جناب جلال احمد سامانی سے ان کا کلام.
2: غزل سے پہلے دو شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں.

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں لوک بھون میں سابق صدر رام ناتھ کووند کی موجودگی میں ان کی سوانح عمری وجے گاتھا آف دی انڈین ریپبلک مائی لائف مائی اسٹرگل کے اجرا کے لیے منعقد پروگرام میں کہا کہ اتر پردیش کے لوگوں کی طرف سے میں آپ کو اس خوبصورت کتاب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
1: ان کی آتم کتھا ٹرمپ آف دا انڈین ریپبلک مائی لائف مائی اسٹرگل، جسے آدرنیہ پردھان منتری جی نے اس سے پہلے وموچن کیا تھا، اسی پستک کا ہندی روپانترن آج ان کی پاون جنم بھومی کے پردیش اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں آج سمپن ہوا ہے۔ ان کی آتم کتھا سے جڑے تھے اس سندر پستک کی کالجئی آتم کتھا کی وموچن کے اوسر پر اتر پردیش سرکار اور اتر پردیش کے 25 کروڑ جنتا کی اور سے ان کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں اور ان کا ابھینندن کرتا ہوں۔
0: اس کتاب میں رام ناتھ کووند کی زندگی کے سفر، جدوجہد اور صدر جمہوریہ کی حیثیت سے ان کے تجربات کو بیان کیا گیا ہے۔ رام ناتھ کووند کا ایک عام دیہی پس منظر سے ملک کے اعلیٰ ترین آئینی عہدے تک پہنچنا ہندوستانی جمہوریت اور آئینی نظام کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ کتاب میں ان کے صدارتی دور کے اہم فیصلوں، کووڈ-19 کے بحران، مرکز اور ریاستوں کے تعلقات اور بین الاقوامی سفارتکاری سے وابستہ تجربات

0: inspires the younger generation by showcasing the vision, leadership and contributions of all the prime ministers. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi will launch 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh tomorrow through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Maharashtra has declared 305 of the state's 358 talukas drought hit, covering more than 85% of the state's talukas following the addition of 40 more talukas to the list. Speaking to reporters after a state cabinet meeting in Mumbai today, Chief Minister Devendra Fadnavis said each farmer in the affected areas will receive initial financial assistance of 5,000 rupees directly into their bank accounts before Diwali. The Pension Fund Regulatory and Development Authority and NPCI Bheem Services Limited have launched Tatkal NPS on the Bheem Payments app. The new feature allows eligible citizens to open a national pension system account in just 3 steps using existing bank-verified KYC and UPI, eliminating the need for branch visits or fresh paperwork. India's Anand Kumar Vail Kumar won a silver medal in the men's 1,000-meter sprint category at the World Skating Games being held at Asuncion in Paraguay. The Tamil Nadu skater missed out on a chance to win gold by a narrow margin of 4 milliseconds. Earlier, he won bronze in the 500-meter sprint. In men's cricket, West Indies have set a target of 248 runs for hosts India in the 4th T20 International in Hyderabad. Earlier put into bat, West Indies posted 247 runs for the loss of 3 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, India were 24 for no loss in 1.5 overs when reports last came in. The hosts are leading the 5-match series 2-1 after defeating West Indies by 14 runs in the 30-20. Prime Minister Narendra Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each farmer before Diwali. India's Anand Kumar Vail Kumar wins silver medal in men's 1,000-meter sprint at World Skating Games in Paraguay. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Neeti Ka Tyagi. کابینہ نے سماجی مدد سے متعلق قومی پروگرام کو مزید 5 برس جاری رکھنے کو منظوری دی ہے۔ اس نے معذوری پینشن کے مستفیدین کے لیے اہلیت کی شرائط اور امداد کی شرحوں میں بھی نظر ثانی کی ہے۔ حکومت نے آئی ڈی بی آئی بینک کی اہم تنظیم نو اور ریلوے ملازمین کے لیے 78 دن کے بونس کو منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کینیڈا کے ساتھ کلیدی شراکت داری کے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں ممالک نے تجارت، توانائی اور سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے باہمی تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بھارت نے سعودی عرب میں سول بنیادی ڈھانچے پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اس نے انہیں فوراً روکے جانے پر زور دیا۔ مہاراشٹر نے 305 تعلقاؤں کو قحط سے متاثرہ قرار دیا ہے۔ اس نے دیوالی سے پہلے ہر کسان کے لیے 5,000 روپے کی ابتدائی مدد کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے آنند کمار ویل کمار نے پراگوے میں ورلڈ سکیٹنگ گیمز میں مردوں کی 1,000 میٹر سپرنٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے اور مردوں کے کرکٹ میں حیدرآباد میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 4th T20 بین الاقوامی میچ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے سماجی مدد سے متعلق قومی پروگرام کو 2026-27 سے 2030-31 تک مزید 5 برس تک جاری رکھنے کو منظوری دی ہے۔ اس پر 53,428 کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے۔ اس نے معذوری پینشن مستفیدین کے لیے

0: فراہم کرنا اور پانی کی یقینی فراہمی میں اضافہ کرنا ہے۔ اس موقع پر وہ اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم لیہ میں کشوک باکولا رمپوچی ہوائی اڈے پر 640 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ نئی مسافر ٹرمینل بلڈنگ کا افتتاح کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ مسلسل آگے بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار سال 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت مسلسل کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پردھان منتری سنگرہالیہ جیسی پہلوں کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح حقیقت کی شکل دی جا رہی ہے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے 2022 میں پردھان منتری سنگرہالیہ کا افتتاح کیا تھا۔ یہ میوزیم ملک کی ترقی میں سبھی وزراء اعظم کے تعاون کو اجاگر کرتا ہے۔ مرکوزہ میوزیم یہ دکھاتا ہے کہ کیسے بھارتی جمہوریہ نے معاشرے کے ہر طبقے سے آنے والے رہنماؤں کو ملک سازی میں تعاون کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ دو عمارتوں میں پھیلا یہ جدید ڈیجیٹل میوزیم یہاں آنے والے لوگوں کو بھارت کی سیاسی تاریخ، جمہوری روایات اور ترقی کے سفر سے روشناس کراتا ہے۔ پردھان منتری سنگرہالیہ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے تمام حکومتوں کے مشترکہ تعاون اور مشترکہ ورثے کی جیتی جاگتی علامت سے تعبیر کیا تھا۔
2: دیش آج جس اونچائی پر ہے وہاں تک اسے پہنچانے میں سوتنتر بھارت کے بعد پرتیک سرکار کا یوگدان ہے۔ میں نے لال قلعے سے بھی یہ بات کئی بار دہرائی ہے۔ آج یہ سنگرہالے بھی پرتیک سرکار کی ساجھا وراثت کا جیونت پرتیبمب بن گیا ہے۔
1: آکاشوانی نیوز دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: بھارت نے سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور مغربی ایشیائی ملک میں حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کل آرامکو ہیڈ کوارٹر پر ہوئے حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت شہری بنیادی ڈھانچے پر سبھی حملوں کی مذمت کرتا ہے اور انہوں نے اس طرح کی کارروائیوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر روکنے پر زور دیا۔ جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت ملک کے اقتدار اعلیٰ کے دفاع کے سلسلے میں سعودی عرب کے عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت امید کرتا ہے کہ خطے میں جلد امن اور معمول کے حالات بحال ہوں گے۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کی جانب سے قومی راجدھانی میں صورتحال پر حالیہ رائے زنی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جناب جیسوال نے اس تشویش کو غیر ضروری اور ناقابل قبول قرار دیا۔ آج ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے سبھی بھارتی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ مسلسل مقامی حکام کی ہدایات کی پابندی کریں، فضائی حملے کی صورت میں گھروں کے اندر رہیں اور سعودی عرب میں موجودہ صورتحال کے سلسلے میں کسی ویڈیو یا خبر کو شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ریاض میں شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازیں اب بھی معطل ہیں۔ مہاراشٹر میں ریاست کے کل 358 تعلقاؤں میں سے 305 تعلقاؤں کو سوکھے سے متاثر قرار دیا گیا ہے۔ سوکھے سے متاثر علاقوں کی فہرست میں مزید 40 تعلقے کے اضافے کے بعد سوکھے سے متاثر تعلقے کی تعداد مجموعی طور پر 85% ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اعلان کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو دیوالی سے پہلے ابتدائی امداد کے طور پر 5,000 روپے براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں بھیجے جائیں گے۔ سال 2015 سے 2024 کے درمیان بھارت میں تپیدق ٹی بی کے نئے کیسز میں عالمی سطح پر 12% کی کمی کے مقابلے 21% کی کمی درج کی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی عالمی ٹی بی رپورٹ کے مطابق بھارت میں ٹی بی کے علاج سے متعلق کوریج 92% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ عالمی سطح پر یہ کوریج 78% ہے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
3: بھارت میں ٹی بی کے کیسز میں کمی سے ملک بھر میں ٹی بی کی روک تھام اور کنٹرول سے متعلق پہلوؤں کو مستحکم کرنے کے لیے عوامی صحت سے متعلق مسلسل اقدامات، مضبوط عوامی شرکت اور عہد بستگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے تحت 28 کروڑ سے زیادہ افراد کی اسکریننگ کی جا چکی ہے۔ 20 لاکھ سے زیادہ افراد ٹی بی کی روک تھام سے متعلق علاج حاصل کر چکے ہیں اور 5,70,000 نئے نکشے متراز اس پہل سے جڑے ہیں۔ ٹی بی کو جڑ سے ختم کرنے سے متعلق قومی پروگرام کے تحت صحت کے تمام عوامی مراکز اور نجی مراکز پر ٹی بی کی مفت اسکریننگ اور علاج سے متعلق خدمات فراہم کی جاتی ہے۔ نئی دلی سے